0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Și o piesă adevărată care este la valoare.

0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове.
1: Ай, фрателе меу! Йо! Nu e țiganie, nici lăutărie, nici cum ar trebui să fie. Asta e directorgie, cum vă place vouă și cum îmi place mie. Hai, pă!